ball. Vi finn og sponsor det bort, deg mars og han kår ikke spalt inn for nå. Så bajen om sjakken i jakken, karen av blin og rædvis rå. Mar er spåk en ny lov for en mellom nok med sjø, at jom prøk og kjeg og mål. Vi går med en jeg og gede seg om at lam, et tår i at her ved maløy. Skal være fadjer når kalli når hagen her er tarsjøk, behøver vi ut balfin for nå. Si kjellå nere nye lestale mission akha med vi såg og sås. Akha der lagar lestale mission, kjøren jo.